0: не серед моєї фамілії, ну, ну, паєш, не маєш, а тобі не фасі.
1: Радіо Азул.